Učit střílet však na střelaných dír. Nebolo v terči veľa, maj v pravej ruke cit a ľavú pevne vpredu skús hlaveň natočiť. Tam ku čiernemu stredu, keď budeš stískať spúšť, maj pevné ruky obe, pohľadom neopúšť. Tam vpredu tvoju obeť, každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň, plodí mŕtvych duší púšť a pach strachu v ľudskej hlave. Doma vraveli mi ver, len životu v miery, čo nemá žiadny smer a každý v neho verí, čo nemá čierny stred a nastrieľané diery. A nie je vtedy, keď na niekoho niekto mierí, čo vo mne stále znie a čomu stále verím. Miereniu na obed nie, áno, viere v život v miery. Každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň, plodí mŕtvych duší púšť a pach strachu v ľudskej hlave. Čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obed nie, áno, viere v život v miery. Každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň, plodí mŕtvych duší púšť a pach strachu v ľudskej hlave. Čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obeď nie, áno, viere v život v miery.

Taka fajna rodina sme, žena moja a ja. K tomu tež i všetka decka, a ešte kočka Maja. Milujem se celý rok a máme z toho všetci psinu. Druzi enemova noca.

Křápem a nakydej kolekce. Keby si k nám vyšel bývať, to by si se dobre mal. Raz tam bolo také oné, čo si jako karneval. Zobral som si liter vína aj kačicu od mami. O polnoci najebaný spadol cikán z úslami.